0: Na ką, mėly klausytojai, 9 minutėlės po 12 valandos, tradiciškai, kaip ir kiekvieną mielą trečiadienį, mūsų eteryje laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Smagu matytis ir taip pat smagu, kad kalbėsimės apie, na, kaip čia, nutikusius karštus įvykius. Praėjusią savaitę ketvirtadienį Molėtuose startavo jau 31 kartą rengiamas press rallies ir, kaip sakoma, šalmą nusiemės jūs čia pas mus šiandien. Kaip
1: na,
0: sekėsi?
1: Taip, sekėsi.
0: Sekėsi.
1: Sekėsi pirmas dalykas tai, kad yra finišas ir beje tarp ralistų, kada man teko ir anksčiau dalyvauti ir šalies čempionate, tai kada pasiekė finišą, tarp visų ralistų vyksta pasisveikinimai ir yra sveikinimas su finišu.
0: Su finišu.
1: Tai yra, nes kažkada tai mano bičiulis buvo nuvažiavęs kaip žurnalistas į pasaulio ralio čempionato etapą ir kadangi jis ten turėjo tą pres kortelį, jis pateko į ten į serviso zoną ir pakalbino vieną pasaulio ralio čempioną veikiantį, jis sako, nu, kaip čia, ar būsite pirmas, tai jis išreiškia, reiškia, jeigu tu nori būti pirmas, pirmiausia reikia finišuoti. Tai toks senas ralis posakis.
0: Taip. Kalbant apie patį pres ralį, unikalus renginys ir reginys, tradicinis 31 kartą buvo surengtas, tie, kurie nežino mūsų klausytojai, kas tai per... Žinau, kad laukiančių yra jau kitų metų ralio.
1: Na, tai laukia visada, žinote, tai renginys organizuojamas Lietuvos žurnalistų autoklubo, jų renginys ir aš esu to klubo narys, beje, ir žurnalistų aš tapau būtent per tą pres ralį, nes kažkada tai vieno leidinio vadovas per bendrus pažįstamus, norėdamas dalyvauti prie sralėje, ieškojo profesionalaus šturmano, o aš tuo metu jau dalyvaudo varžybose, buvau jau lenktynikas, ir mane pasikvietė, sako, gal pašturmanausi man. Mūsų pažindino draugai, ir vat mes su juo padalyvavome viename iš žurnalistų ralio, tai buvo mano pirmas renginys, ir dalyvau kaip šturmanas. Ir va, susipažinom su juo, susibendravom ir jis mane pakvietė bendradarbiauti žurnale AutoExpress'e tada.
0: Visa istorija.
1: Jo, visa istorija.
0: Ne šiaip sau čia buvo viskas.
1: Ne. Aš tapau, reiškia, tada jau tokiu netatiniu žurnalistu. Vėliau jau pakvietė etatinių darbuotojų, o dar vėliau kažkada tai buvau pakviestas ir į radijo stotį šią, kad vėlgi komentuoti, kaip buvęs lenktynininkas, komentuoti šalyje vykusi tuo metu pasaulio ralio čempionato etapą 2014.
0: Vat taip pat ir išsiniojo visos siūlas.
1: Taip kad su tuo raliu man susiję labai daug reikalų. Va, ir tikrai dalyvau nemažai kartų, kiek kartų net nebeskaičiavau.
0: Šiemet irgi laukia dalyvių 600 km maršrutas, nuo Molėtų iki Nidos, specialios rungtys, įvairūs Lietuvos miestai, finalinės kovos Neringoje ir, na, apskritai, žurnalistų ralis, presa ralis to ir ypatingas, kad kiekvienais metais jis vis kitoks. Vis kitur ir netgi, kaip sakoma, išlendant iš už Lietuvos yra buvę.
1: Yra, išlendant, yra tekę buvę važiuoti ir Latvijoje, ir ne vieną kartą teko išlysti į Latviją, ten ir to bikernikų trasoje, ir slidžių ten tas trys trietukai vadinamai trasoje, kituose miestuose. Anksčiau galbūt daugiau buvo ir labiau tarptautiškumo, galbūt daugiau svečių iš užsienio šalių buvo, tai Lenkai labai mėgdavo mūsų ralį, dabar kažkaip rečiau vis rodosi.
0: Iš Estijos svečių būdavo.
1: Be abejo, svečių Estijoje dabar irgi Estijoje buvo keli. Latvinė buvo šiais metais kažkaip Suomiai, Ukrainiečiai, Baltarusiai, Rusai būdavo. Na, bet tai buvo senokai. Dabar visai neseniai dar yra buvęs gerai žinomas Ukrainoje žurnalistas Mačianovas Aleksejus.
0: Taip.
1: Labai, tai jisai ne kartą dalyvavo mūsų ralyje ir visai dar neseniai, prieš porą metų atrodo, jisai buvo atvykęs sudalyvauti, jis paprastai čia arba su savo automobiliu atvažiuoja, arba čia Lietuvos jam draugai išnamuoja kažkokį automobilį ir jis prasivažiuoja. Tai va taip, kad svečių buvo ir šiais metais ir žodį tarptautinis jisai išlaiko tikrai pagrįstai ir teisėtai.
0: Kiek svarbu yra, na, kaip čia, svarbiau važiuoti be klaidų ar svarbiau važiuoti greitai, ar vieno be kito nebūna?
1: Aišku, vieno be kito nebūna, bet labai yra svarbu be klaidų, nes iš tikrųjų meistriškumo lygis yra pakankamai aukštas, bent jau lyderių grupėje, ir labai panašus, ir net ir nedidelė klaidelė, pastumtas kugelis į šoną ir gautas ten, tarkime, už pastumtą kugelį ten 5 sekundės baudos yra tradiciškai, arba pračiuošta bazės finišo linija, ten bazė taip vadinama, tai 10 sekundžių, gali nulemti visą ralio rezultatą, nes yra buvę ralių, kada lyderiai skiriasi keliomis sekundėmis.
0: Taip.
1: Taip, kad reiškia, numuštas tulpelis gali lemti tavo rezultatą. Dėl to labai svarbus tikslumas. Aišku, jeigu žmonės atvažiuoja tik tais, na, sakysim, labiau dėl dalyvavimo, to sportiškumo čia mažiau, na, tai tada ten vienas kitas kugelis, tai gal ir nieko. Bet lyderiai, aišku, vengia, susiskaičiavę yra visus kugelis.
0: Manomas klaidas, taip.
1: Taip.
0: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: Ir grįžtame, mėly Gaudi FM bičiuliai, rezumuoti su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu apie kelius, takelius, šunkelius ir aplinkelius į važiavimą sportinį, į dalyvavimą slalome, ralyje ar dar kažkur kitur ir tą galbūt įsisenėjusią mūsų nuomonę, kad reikia būtinai ar ne, kaip mes ir kalbėjom pirmoji daly, ir automobilio būtent tam paruošto ir dar būtų gerai dar kažko, vat, ir tada aš pradėsiu.
1: Ne, tai čia tada suprantama, kad žmogus nenori. Man čia labai tinka, žinai, toks posakis egzistuoja, sako, labai nori valgyti. Tai sako, imk obulį, va, suvalgyk. Ne, obulį nenori. Tai tu nenori valgyti.
0: Nenori valgyti, taip.
1: Taip, tai čia lygiai tas pats. Aš noriu dalyvauti autosporto renginiuose. Nu, tai sėski mašiną ir važiuok. Ne, ne, man reikia lenktyninio Porsche, ten Ferrari. A, nu, tada tu nenori dalyvauti autosporte. Nes jeigu tu nori, tu imsi bet ką. Aš esu dalyvavęs varžybose, kaip be būtų juokingiausia, reiškia, kad su neužvestais varikliais.
0: Nuo šitos vietos dabar šiek tiek jau daugiau noriu
1: sužinoti. Ir netgi kaip būdavo, netgi kad tu negalėtum su automobiliais, bet kad tu negalėtum užvesti variklio, atidarydavo kapotą, išimdavo centrinį laidą žvakių, jeigu žinai, kur tai egzistuoja, jo, ir tada tave pastumė. O kada tai buvo? Tai buvo nepriklausomybės pradžioje, kada buvo kuro blokada.
0: Per teliką netrodė.
1: Buvo kuro blokada.
0: Taip.
1: Ir aš, kadangi žmona kaunietė, nuvažiavau į Kauną ir pamačiau skelbimą, kad Kaune vyksta riedėjimo nuo kalno varžybos.
0: Riedėjimo nuo kalno.
1: Aš nuvažiavau, žmona ten, kol su mama ten aiškinusi ten visokius dalykus, aš nuvažiavau į tas varžybas. Aš privažiavau ir ten dabar nepasakysiu, Kaune, kur tas kalnas vadinasi, toks vingiuotas platus kalnas, nusileidi į Janonio gatvę prie upės. Ir tada pasuki į dešinę. Ir, reiškia, ant kalno, reiškia, atidarydavo į kapotą, ištraukdavo ten laidą žvakės, kad negalėtum užvesti važiuodamas, ir laisvą pavarą į tave pastumė. Biškį pastumė iš vietos ir tu važiuoji nuo kalno. Kalne ten ir šiaip kelias vingiuotas dar būdavo iš kugelį dar labiau užaštrinta trasa. Tada tu nuvažiuoji nuo kalno su tais vingiais tarp tų stulpelių, reiškia kugelių, pasuki į dešinę link Vilniaus ten Janonio gatvėje paupį. Tada važiuoji jau kiek rieda tavo mašina ir jeigu dar turi riedėjimo inerciją, riedėjimo gali apsisukti ir grįžinėt gal ir paskui kur tu dar riedėdavai ten matuodavo. Kas daugiau nuriedės?
0: Vat čia ir yra pavyzdys, ką daro noras.
1: Va, tai kas turi nurėdės. Ir aš dalyvau tose varžybose iki šiol, jas prisimenu. Tai čia jokio motoro nereikėjo, tavo reikėjo, kad tavo mašina rėdėtų. O buvo viskas oficialiai su visais prizais, su startu, su finišu ir taip toliau. Su rezultatais. Taip, kad varžybų gali būti visokių.
0: Tikrai
1: ir jeigu tu tikrai nori dalyvauti automobilio sporto renginiuose, tu tikrai rasi, kaip tą padaryti. Ar tai pas draugus, pabūti šturmanu, sakysime, ten galbūt neturi savo automobilio, bet kas nors važiuoja kažkokiam mėgėjų ralyje ir tu sakai, gal paieškai, nes būna, aš matau laikraščiuose ten ar portaluose, ieškau šturmaną ten mėgėjų ralyje, kas tik tais noro reikia, noro. O sportas ką sportas? Iš vienos pusės lyg ir pramoga, arba, bet tai tikrai jokių būdų čia nehuliganiškas vairavimas. Priešingai, aš manyčiau, bet kuris sporto šakos, automobilių sportas taip pat vysto ten, sakysim, ir drausmingumą, atsakingumą, kūrybiškumą, na, ko tik nori, ir tos technikos paruošimas, ir domėjimasis, ir automobilio valdymas. Ir tada, beje, aš tik tai pastebėdavau, kad ir jaunimo tarpe, kada jie padalyvauja automobilių varžybose jau ne vieną keletą sezonų, ateina ir suvokimas ir tą saugų eismą.
0: Ta pagarba.
1: Ir ta pagarba saugiam eismui, kada jie supranta, kas iš tikrųjų yra, ar tikrai labai jau čia taip svarbu lakstyti gatvėmis, ten piko valandomis tarp automobilių, ar tikrai, ar tau reikia pademonstruoti savo gebėjimus, tai atvažiuok į trasą ir pademonstruok, kas tu toks esi, jeigu tu toks krūtas, tai pavažiuok tenais ir parodė tik rezultatą. Tai na, nors, vėlgi, ateina į tą sportą ir žmonių su tokiu, su paprastintu suvokimu. Man teko būti Autosporto federacijoje apeliaciniam teisme ir nariu. Ir teko svarstyti vieną kartą jaunuolį elgesį, kuris kroso varžybose elgesi labai neatsakingai ir ten nu, bandė taranuoti kitą tokią. Ir mes pasikvietėm jaunuolį tą į posėdį, reiškia, nes jam grėsė licencijos atėmimas. Jis sako, žmogau, nu kodėl tu taip?
0: Taip.
1: Tai sako, tai čia ne taip reikėjo? Jis, toks, reiškia,
0: tiesiog,
1: jis tiesiog žmogus matęs bulių kautynės kažkada buvo
0: toks jūs
1: savo miestelėje tai. Ir jisai pagalvoja, o niekas su juo taip sakant nepadirbėjo, jisai naujokas visiškai, jis atėjo autokroso varžybos, kur jau visiškai kitas vairavimo principas yra tiesiog vairavimas ir kontaktai yra, nu, jie pasitaiko, beveik neišvengiam, bet jie nespecialūs, atsitiktiniai, nu, ten visai kitas stilius toks. Ir aišku, ir kontaktai ten visiškai nepageidaujami, yra automobiliai brangus. Ir viskas, nu, negerai. Tai va, bet žmogus matęs bulių kautynės ir jis įsivaizdavo. Tai vėlgi, tas yra autosportas, aišku, tas jaunuolis gavo pamoką ir manau, kad ateitys taip nesielgė. Ir būtent jisai matydamas, dalyvaudamas ir suprato, kad tas agresyvus kažkoks ar kažkoks vairavimas visiškai nepriimtinas, o priešingai tu turi demonstruoti ir pagarbą kolegai. Ir va, nes, tai sako, varžybose aš visada vadinu ne priešininkai, sako, mes priešininkai, sako, mes ne priešininkai, mes varžovai.
0: Varžytis.
1: Varžytis, tai nebūti priešais, tai yra po varžybų visi ten, kaip sakau, visi tave vienas kitas sveikina su finišu.
0: Taip.
1: Su gražia kova, su finišu, va tai yra varžybos, tai yra varžymasis, o ne priešprieša kažkokia tai. Tai kada va, žmonės tai supranta, kai kurie, net viena iš dabar labai žinomo Lietuvos, neminėsiu tikrai pavardžių, aš sutikau kažkada tai jaunystėje tą žmogų ir su jo tėvu buvo pažįstamas, sakau, va, su sunum važiuoja, čia viską, jo, sako, žinai, kažkaip, sako, jaunuolis toks agresyvus pasidarė kažkaip tai viską ir mokyklai ten kažkaip tai. Ir žiūri, autosportas turi labai gerą auklėjimą į vertę.
0: Va.
1: Ir jie vat atėjo ir dalyvavo, dabar tai jau, nu, jau su, po daug metų jau žinau to žmogaus kelią. Tai tas žmogus nuėjo labai gražų kelią sporte ir tikrai yra puikus žmogus, puikus pilietis, niekiek nebejoju. Ir aš manau, kad tai didelė dalimi yra automobilių sporto nuopelnai.
0: Nu va, tai toks tai mūsų šiandien edukacinis pokalbis nutiko netikėtai. Iki kito trečiadienio, Artūrai.
1: Iki.

0: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu toliau šnekučiuotis apie praūžusį 31-ąjį pres ralį. Labai įvairus automobilių parkas, nuo labai greitų iki, na, gatvėse legaliai sutinkamų, ir tai matyti tik įrodo, kad svarbiausia yra noras, o ne transporto priemonė.
1: Taip, tai automobiliai be abejo visi legaliai sutinkami, nes vyksta techninė komisija, ir beje vienas iš dokumentų, ką gana retai tikrina šiaip gatvėje policininkai, jie tai mato internete.
0: Techninis pasas.
1: Ne techninis pasas, o tech apžiūra praeita. Dažniausiai, ar yra tiesiog praeita tech apžiūra. Tai, sako, kelių policijos pareigūnai tai mato savo duomenų bazėse, o čia iš karto reikia traukti draudimo, civilinės atsakomybės draudimą ir techninę apžiūrą, pademonstruoti, kad automobilis turi galiojančią apžiūrą. Taip, kad automobiliai visi legaliai galintys važiuoti gatvėse, nebejotinai yra. Na, o dėl įvairovės, tai taip. Na, buvo laikmetis, sakysime, kai tikrai ir aš pradėjau dalyvauti, tai ir tuo metu netgi, sakysime, va tas mano minėtas leidinio vadovas, kuris mane pasikvietė tuo metu, irgi gavo iš dilerių automobilį. Tuo metu buvo ten ar 3 ar 4 Volkswagen Boras davė Brunzą pasivažiuoti žurnalistų ralį, ir kiti žurnalistai gana lengvai gaudavo iš automobilių ten prekybininkų atstovų, gana lengvai šitoms varžyboms gaudavo automobilius.
0: Taip.
1: Vėliau, matyt, ir ralių greitėjant, ar kitiems elementams, arba šiaip keičiantis situacijai automobilių prekybos rinkoje, na, šiek tiek apsunko tą situaciją, ir dabar jau daug dažnai dalyviai, na, renkasi tai, ką turi po ranka. Tai yra savo asmeninį automobilį, savo kelionį automobilį, galbūt savo įmonės kažkokį automobiliuką. Va, taip kad jau ir jau tų atstovų automobilių vis mažėja tas parkas. Uhum. Tai, aišku, lyderiai ten susiorganizuoja kažkaip tai vis dar kažkokį vieną kitą automobilį, bet didesnė dalis dalyvių jau su savo automobiliais. Na, o čia jau be abejo visokia įvairovė.
0: Kiekvienais metais ralis vis kitoks, ir kiekvienais metais tu negali labai ir prognozuoti, ar ne, koks jis bus, tad šiuo atveju pasirinkęs vieną ar kitą automobilį gali išlošto, gali ir pavyzdžiui, nebūt labai greitas ar spartus, priklausomai nuo konfigūracijų trasos.
1: Na, taip, aišku, gali būti, buvo tikrai metų, kada raliai buvo šiek tiek lėtesnė, tai buvo, sakysime, daugiau tokių slalominių rungčių, kurios reikalauja galbūt tokio labiau manevringo automobilio ir nebūtinai ten labai greito. Tai, sakysime, koks nors ten Volkswagen Golf, Polo ar kas nors, nu, visiškai tinkamas automobiliukas. Na, o kada daugiau greitesnių trasų, kokie nors kačerginės trasa, arba ten Bikernikus, kai važiavom, arba kitos greituminės tokios trasos, arba aerodromai, kur reikia maksimalaus greičio, nu, tai ten koks nors Porsche, Mitsubishi, Evo, ten, nu, atitinkamų konfigūracijų.
0: Taip, viskas, aišku.
1: Ten jie greitesni, bet tai vėlgi, sako, pasirinkimo laisvė.
0: Tai vat čia ir yra dabar mūsų ta šios dienos tema, prie kurios mes pamažėlį priėjome, apie tą norą važiuoti, legaliai važiuoti, kur galima ar nepaspausti, ir kartais pasigirstančius skundus nėra kur, nėra su kuo, čia nieks nieko neorganizuoja, arba čia labai brangu.
1: Tai viskas kainuoja, ir į kiną nuėti kainuoja pinigus, niekas už ačiū nieko neduoda.
0: O dar ką ir nusivesti į kiną?
1: Taip, automobilių sportas nėra pigu, nereikia įsivaizduoti, kad tu gali užsiimti gyvenime, kuom tik nori, turėti ką tik nori, neturėdamas tam pakankamai pinigų. Na, mes gyvename laisvoje rinkoje, kapitalizme, ir tai yra visiškai suprantama, kad už viską reikia mokėti. Tai arba, na, yra kitų formų. Nesakysime, žmonės turintis kažkokių gebėjimų vienoje ar kitoje srityje gauna ten finansavimų, palaikymų, ar tai iš fondų, ar tai iš rėmėjų, dar kažko. Tai yra tų formų, kaip asmeniškai neturint kažkokių lėšų, susiorganizuoti tų lėšų savo kažkokiem tai, na, sportui. Tai žinoma, kada tu užsiimi mėgėjiškų sportų, Tai nuėjęs ten kažkokios rėmimo rasti kažkur tai pas kažkokį verslininką, sakys, nu žinai, man patinka žvejyba, tai aš neprašau, kad man meškerį nupirktum. Tai aš pas nusipirku, tai užsiimk tokiam pramoga, kuriai tu turi pakankamai lėšų. Taip kad dažniausiai, ko gero, pradėti tektų nuo to, ką turi savo. Bet šiais laikais, na, bet kokį automobilį, nu, beveik visi ir turi. Turi galimybę ten už keletą tūkstančių nusipirkti automobilį ir nuvažiuoti su juo, padalyvauti mėgėjiškose slalomo varžybose. Tai tikrai nereikalauja kažkokio tai kosmoso lėšų, reikalauja tik kosmoso noro. Mhm. O visa kita yra tikrai prieinama, bet, nu, šiaip normaliam dirbančiam žmogui.
0: Ir galų gale mesgi čia ir kalbame apie hobį, tai, na, bet kuris hobis žvejybą paminėjom, ar ne, nu, tai irgi kainuoja, tai šiuo atveju noras yra svarbiausias dalykas, nes, nu, po to tu tiesiog gali, ar ne, po truputėlį, po mažiukais ir link to eiti.
1: Ne, nu, tai viskas kainuoja, nu, ką mes be užsimtėm, lygiai tą pati žvejybą kainuoja ir ten ir jau nekalba, aišku, ten galima lazdyną išsipjauti, nežinau, žalį leisti išsipjauti lazdyną.
0: Aš galvoju, arba, kad tas lazinas dar nepabrangtų netyčia.
1: Jo, nu nepabrangtų. Nu tai jo, gerai, tai sakysime, nusipirkti kažkokią tai meškėje valą, tai nu galima ten, kad ir labai nebrangiai, sakysime, bet jeigu žmonės nori rimčiau pažvejoti, tai žiūrėk ir masalai, ir maitinimai, ir valtis, ir kas tik nori, ir prasideda. Bet ką užsiimk, nu, tai bet kokia sporto šaka reikalauja lėšų. Tai man kartais naiviai atrodo žmonių pasakymai, o tai čia, nu, kainuoja, tai viskas kainuoja. Tai lygiai taip pat autosportas, bet aš manau, kad tikrai dirbantis žmogus ir labai norintis dalyvauti automobilių sporto varžybose, tobulėti šioje sporto šakoje, tikrai gali susirasti ir savo tą automobiliuką ir pradėti su juo dalyvauti mėgėjiškose, tarkime, kas yra tikrai pigiausia, ko gero, mėgėjiškos slalomo varžybos. O iš tų mėgėjiškų slalomo varžybų gali užtikrinti. Taip pat ir žurnalistų ralis yra tokios stiliaus ralis, yra slalominiai raliai. Ir aš atsimenu, jau nepriklausomybės periodu, kada jau grįžau į autosportą nuo studijų metų periodo iki jau suaugusio periodo, kada buvau jau nepriklausomybės periodu, tai aš grįžau į automobilių sportą tuo, ką turėjo. Vat, lygiai tam pačiam žurnalė AutoExpress'as laikraštyje pamačiau skelbimą, kad vyksta mėgėjų ralis. Tuo metu aš turėjau asmeninį automobilį Opel Rekord 2 su įpraškimu. Nu, tai Opel Rekord, kas įsivaizduoja daugmaž tą automobilį, tai gal truputį, nu, pasato lygį ar biškį didesnis.
0: Šiek tiek didesnė
1: skona. Jo, tai nu, tikrai neslalominis automobilis, bet aš juo visai dalyvavau slalomo varžybose, tame ralyje, ir nu, tikrai nekonkurencingas automobilis, bet buvo žiūrėjai smagu.
0: Tai, vat, ta emocija, aš manau, kad didelė dalis ir pres ralio dalyvių irgi puikiai supranta, kad yra galingesnių automobilių, patyresnių vairuotojų, bet pati emocija, kurią tu gauni, nu, tai ir yra tavo.
1: Taip, na, šiuo metu, vat, mano kolegė Olga dalyvavo irgi žurnalistų ralėje pirmą kartą, einak, šiuo šturmanė dalyvavo ne vieną kartą, dabar kaip lenktyninkė jau dalyvavo, kaip vairuotoja dalyvavo su savo darbiniu automobiliu,
0: va,
1: su savo mokumuoju Lexus, reiškia, ir netgi, praktiškai, kiek aš atsimenu, atrodo, visas rungtis važiavo netgi su mokumuoju plafonu ant stogo.
0: Nu, kad
1: dėl to
0: jau
1: labai gerai matėsi nuotraukose. Tai su dvigubais pedalais, su viskuo, ir su tuo automobiliu jie dalyvavo žybos ir labai sėkmingai, komandinė ten prizą gavo. Tai viskas yra gerai. Aš irgi esu ne vieną kartą dalyvavęs savo mokomaisiais automobiliais, nes kitų tuo metu neturėjau.
0: Taip.
1: Su Hyundai 30 dizeliukų 1.4 ten važinėjau. Turėjau, nu, biškiai paspartintą tokį tada jį, reiškia, turėjau Golfą 5, tai biškiai galingesnis buvo dizeliukas. Bet tai, nu, važiuoji su to, ką turi. Ir tai yra svarbiausia dalyvauti, pabūti tame renginyje, mokintis valdyti automobilį, suprasti, kas tai yra, kaip tai viskas vyksta. Na ir ta, vat, visa emocija yra, nu, neprašoma. nes tai būtent ir yra autosportas. O kada kažkas autosportą įsivaizduoja, tik tais, kai super brangius, blizgančius automobiliukus, ten gražias panelės su bikini aplink.
2: Viskas sport, sport.
1: Jo, taip. Ir čia yra sport, ir tada žiūri pirmą formulę, ne, nu, man gal čia kada milijonas sumokės, tada aš važiuosiu. Nu, tai tada gal tu geriau ir neusimk to sporto, užsimk sapnų kažkokie, sapnais kažkokiais, tai sapnų aiškinimu. O jeigu tu nori realiai kažką daryti, iš tikrųjų, tai tiesiog imi tą, ką turi, imi raktelius, sėdi automobilį ir važiuoji į varžybas, artimiausias slalomo varžybas, kokios jos bebūtų.
0: Gerai, išklausom orų prognozę, grįšim ir rezumuosim.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Faktai be ribų. Ar žinojote, jog Adolfo Hitlerio motina rimtai svarstė apie abortą, tačiau buvo perkalbėta savo gydytojo?
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

faktai be ribų. Pasaulyje pilna keisčiausių rekordų. Gineso rekordų knygoje užfiksuotas monetos metimo į aukštį rekordas, kuris yra 45 metrai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Faktai be ribų. Pirmasis krepšinio lanko tinklelis apačioje neturėjo skylės, todėl kiekvieną kartą pelnius tašką teisėjas turėdavo lipti kopėčiomis ir išimti kamuolį.

0: Radijas Gold FM.
1: Faktai be ribų. Ar teko girdėti, jog mažiausi paukščiai pasaulyje yra kolibriai? Jie būna maždaug 5-6 cm ilgio, o jų svoris dažniausiai nesiekia net 2 gramų.

0: Būsima Ispanijos karalienė gavo desantininko ženklelį. Išsamiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Ispanijos sosto paveldėtoja princesė Leonor baigė parašiutininkų mokymus karinėje parašiutininkų mokykloje Alkantarilijos aviacijos mokymo bazėje Mursijos regione. 20 metų Leonor atliko kelis šuolius įskaitant naktinį šuolį gegužę. Kursų pabaigoje sosto įpėdinė kartu su maždaug 50 kitų kadetų gavo diplomą ir desantininko ženklelį. Kursai yra dalis Leonor karinių mokymų Mursijos bendrojoje aeronautikos ir astronautikos akademijoje, kuri šiuo metu mokosi trečius metus ir paskutinius karininkų rengimo metus. Mokymai paruoš Leonor būsimos Ispanijos ginkluotojų pajėgų vyriausiosios vadės pareigoms. Karaliaus Pilypo VI ir karalienės Leticijos dukra karinę karjerą pradėjo Saragosos karinėje akademijoje. Tuomet jį leidosi į kelis mėnesius trukusią mokomąją kelionę karinio jūrų laivyno mokomojų laivų. Nuo praėjusių metų rugsėjo princesė tarnauja karinėse oro pajėgose ir jau atlikom pirmąjį savarankišką skrydį. Leonor laikoma svajinga ir kiek drove, bet jie apibūdinama ir kaip blaiviai mąstanti, apdairi, ryštinga ir gerai organizuota.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: reklama.
1: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje Birželio 5-25 dienomis.

0: reklama.
1: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškia žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.
1: Įsiugdykite sėkmę per nesėkmes. Nusiminimas ir nesėkmė yra du patikimiausi atspirties taškai į sėkmę. Dale

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Šiandien posėdžiaus socialdemokratų taryba ketina apsispręsti dėl galimų pokyčių koalicijoje. Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos lyderiai susitiks su Zelenskio aptarti taikos derybų. Dabar 10 valandų. Čia Edite Česekaitė, labas rytas. Lietuvos socialdemokratų partija šiandien ketina priimti galutinį sprendimą dėl galimų pokyčių valdančiojoje koalicijoje. Partijos pirmininkas sakė, kad taryboje pristatysiantis 3 galimus tolesnio darbo koalicijoje scenarijus. Manoma, jog jis pristatys status quo mažumos vyriausybės ir koalicijos su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos variantus. Tiesa, politikos užkulisiuose pastarąją savaitę kalbama ir apie galimas Sinkevičiaus ambicijas perimti vyriausybės vadovo vairą iš Ingos Ruginienės. Vis tik pats politikas šią savaitę žurnalistams Seime teigė, kol kas apie tai nesvarstantis. Žiniasklaidoje taip pat pasirodė informacija, kad tarybos posėdyje gali būti sprendžiamas užsienio reikalų ministro likimas. Prezidentas tokias kalbas vertino skeptiškai, o premjerį jis pavadino paleista antimi. Lietuvos kariuomenės pėstininkų brigada Geležinis Vilkas Panevėžyje rengė Geležinio Vilko dienos minėjimą. Minėjimo ceremonijos metu Vienybės aikštėje bus prisiminta brigados istorija, įteikti Geležinio Vilko garbės ženklai. Taip pat bus apdovanoti tradicinių karinių varžybų plieninė komanda nugalėtojai. Tarptautinės aplinkos apsaugos dienos proga Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos ir Danos Gedvilienės fondo gamtosauginė premija apdovanota aplinkos saugininkė Lina Paškevičiūtė. Šeštoji Adamkaus premija viena iš judėjimo girių spiečius iniciatorių ir nevyriausybinės organizacijos aplinkos saugos koalicija vadoviai skirta už pastangas dar nelinkme pasukti šalies miškų politiką. Toliau keliamės į užsienį. Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos lyderiai planuoja šį savaitgalį susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir aptarti būdus, kaip įtraukti Rusiją į derybas siekiant užbaigti karą. Šaltinių teigimų susitikimas numatytas sekmadienio vakarą Jungtinėje karalystėje. Šaltiniai taip pat pridūrė, kad Zelenskio planai dar gali keistis ir susitikimas gali būti perkeltas. Iranas, pasak Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo, dar turi daugiau kaip 20% savo prieš karą turėtų raketų. Nurodydamas daugiau nei 20% rodiklį, Jungtinių valstijų prezidentas įvardijo didesnį Teheranui likusių raketų skaičių nei dar praėjusį mėnesį. Gegužę Trumpas kalbėjo apie 18% raketų. Po Irano karo pradžios jis vienu metu tvirtino, kad Teherano karo pajėgumai visiškai sunaikinti. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėjauti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėjauti.
1: Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Premjerė kvies vidaus reikalų ministrą pasiaiškinti dėl galimų įsilaužimų į ministerijos institucijų darbuotojų paskyras. Putinas teigia, kad nėra prasmės susitikti su Zelenskiu. Dabar 11 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Paskelbus, kad galėjo būti įsilaužta į 50 vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskyras, premjerė pirmadienį kviečia vidaus reikalų ministrą pasiaiškinti. Pasak premjerės, turi būti pateikta visa informacija, kurią galima atskleisti iki teisminio tyrimo metu. Naujienų portalo 15 min žiniomis atsakingos institucijos šiuo metu tyria aplinkybės dėl galimų įsilaužimų į 50 vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskyras. Tuo metu ministras penktadienio pavakarę teigė, kol kas negalintis nei patvirtinti, nei paneigti informacijos apie galimą kur kas rimtesnio masto incidentą ministerijos informacinėse sistemose. Sostinėje savaitgalį vykstant LGBTQ eitinėms ir kitiems renginiams mieste dirbs sustiprintos policijos pareigūnų pajėgos. Kol kas policija neturi signalų apie galimas grėsmes. Žmogaus teisų gynėjai minėjo, kad pagrindinė šio renginio žinutė visos šeimos Lietuvoje yra svarbios. Keliamės į užsienį. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė nematantis prasmės susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, kol nebus parengtas taikos susitarimas, ir atmetė Ukrainos lyderio raginimą susitikti akis į akį. Jis taip pat pareiškė, kad karas Ukrainoje baigsis tik tada, kai Rusija pasieks savo tikslus. Rusija reikalauja kontroliuoti Ukrainos rytinį Donbaso regioną, taip pat griežtų politinių ir karinių apribojimų Ukrainai. Kyivas ir jo sąjungininkės atmeta šį reikalavimą, kaip prilygstantį Ukrainos kapitulacijai. Armėnijai ruošiantis rytoj vyksantiems rinkimams ekspertai teigia, kad Rusija suorganizavo agresyvę dezinformacijos kampaniją, kuria siekiama diskredituoti šalies ministrą pirmininką siekiantį glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga. Armėnija yra oficiali Maskvos sąjungininkė, tačiau užmezgė ryšių su Briuseliu, nusivylusi tuo, kad Rusija jos manimu neapsaugojo šalies per konfliktus su kaimininiu Azerbaidžanu. Ir dar grįžtame į Lietuvą. Kaune Nemuno saloje vyks olimpinė diena. Apsilankę kauniečiai ir miesto svečiai galės išmėginti įvairias olimpines sporto šakas, pabendrauti su Lietuvos olimpiečiais, pasiklausyti pranešimų ir diskusijų sporto fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos temomis. Daugiau kaip 30 mečius Lietuvoje rengiama olimpinė diena kviečia iš arčiau pažinti skirtingas sporto šakas, skatina aktyvų gyvenimo būdą ir dalyjasi olimpinėmis vertybėmis – pagarba, draugystė ir tobulėjimu. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Stringantys mūsų elektroninėms paslaugoms teisėjų taryba patarė teikti dokumentus kitais būdais. Ukraina atsiprašė Graikijos už drono incidentą. Dabar vidurdienis. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Valdančioji socialdemokratų partija susirinko spręsti dėl koalicijos ateities. Prieš valandą pradėjusi posėdžiauti taryba tars galutinį žodį dėl daugumos. Partijos lyderis šią savaitę teigė, jog tarybos posėdžio metu partiečiams ketina pateikti 3 scenarijus dėl koalicijos ateities. Po atnaujinimo stringant litekodų sistemai ir Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalui, teisėjų taryba rekomenduoja procesinius dokumentus teikti kitais būdais. Jeigu dėl sutrikimų nėra galimybės teismui pateikti procesinių dokumentų per elektroninę sistemą, tai daryti patariama siunčiant juos tiesiogiai teismui įprasto ar elektroniniu paštu, pasirašius kvalifikuotų elektroniniu parašu, tai pateikti per e-pristatymo sistemą. Analogiškai teismams neturint galimybės dokumentus proceso dalyviams įteikti per elektroninių paslaugų portalą, tai raginama daryti gyvai teisme ar kitais anksčiau įvardytais ir teisės aktuose numatytais būdais. Panevėžyje rengiama Lietuvos kariuomenės pėstininkų brigados geležinis vilkas diena, kurios metu visuomeniai bus pristatyta moderni kariuomenės technika vyks iškilminga karių rikiuotė. Vienybės aikštėje vyksiančios ceremonijos metu bus prisiminta brigados istorija ir įteikti garbės ženklai. Minėjimo metu gros sausumos pajėgų orkestras, o iš istorinio pabūklo bus išautos salvės. Toliau apie įvykius užsienyje. Juodojoje jūroje į vakarus nuo Rusijos okupuoto Krymo pusėsalio buvo užpultas ir nuskendo Turkijos žvejybinis laivas. Per incidentą vienas žmogus žuvo, 4 buvo sužeisti. Pareigūnai nepateikė išsamios informacijos apie išpuolio aplinkybes ir nenurodė atsakingų asmenų. Praėjus kelioms dienoms po to, kai Graikija pateikė protesto notą, Ukrainos užsienio reikalų ministerija atsiprašė už incidentą, kai prie Lefkados atostogų salos Jonijos jūroje buvo rastas jūrinis dronas su sprogmenimis. Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovo teigimu tai esą rodo, kad besitęsiantis Rusijos karas prieš Ukrainą kelia grėsmę ir kaimininėms Europos valstybėms bei pasauliui. Dronas, kurį institucijos identifikavo kaip ukrainietišką, buvo su 100 kg sprogmenų. Pakrančio apsaugas sprogmenys neutralizavo kontroliuojamų sprogimų. Savo protesto notoje tienai kalbėjo apie grėsmę jūriniam saugumui ir riziką civiliams, bei pareikalavo iš Kyjevo oficialios pozicijos. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

reklama. Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Franceskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje Birželio 5-25 dienomis.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Pirmąjį vasaros savaitgalį startuoja Kintų muzikos festivalis, renginys, be kurio neįsivaizduojama Pamario krašto kultūrinė panorama. Jau 15 vasarą Kintuose nuskambės ryškių Lietuvos ir užsienio atlikėjų pasirodymai, tarp kurių svečiai iš Taivano ir Japonijos, o festivalį atidarys iš Niujorko atvykstančių kūrėjų premjeros. Šiemet Kintų muzikos festivalis siūlo net 17 koncertų, iš kurių daugiau nei pusė skirta šių dienų muzikai. Daugumoje jų šalia kitų kūrinių skambės ir lietuvių autorių muzika. Birželio 5 dieną 19 valandą Kintų didžiojoje bažnyčioje vyksiantis koncertas Dabarties rezonansai pristatys jaunosios kartos kūrėjus, aktyviai veikiančius Niujorko šiuolaikinės muzikos lauke. Festivalio atidarimo koncerte susitiks kompozitoriai iš Europos, Azijos ir Šiaurės Amerikos, o jų muziką atliks Klaipėdos kamerinis orkestras, vienas dinamiškiausių profesionalių Lietuvos kamerinių orkestrų. Koncerte nuskambės net 4 premjeros bei tarptautinį pripažinimą pelniusios Niujorke gyvenančios kompozitorės Žibuoklės Martinaitytės kūrinys. Į šiandienos garsinius tyrinėjimus taip pat kvies pasinerti birželio 20-osios renginys Kintai kitaip, raginantis patirti netradicinį festivalio formatą ir kitokį santykį su muzika bei erdve. Vienu ryškiausių festivalio akcentų taps rugpjūčio 19 dienos gala koncertas Garsų hipnozė. Į Kintus sugrįž 20-metį švenčiantis naujų idėjų kamerinis orkestras Niko, vadovaujamas Gedimino Gelgoto. Šis kolektyvas beveik prieš 15 metų kartu su Audra Juodeškiene įkūrė Kintų muzikos festivalį, tad pasirodymas taps simbolišku sugrįžimu prie festivalio ištakų. Net 3 festivalio koncertuose skambės autorinės programos. Pačių atlikėjų kuriama muzika į jaukų festivalį nešinti dar daugiau antetiškumo ir asmeniškumo. Festivalyje svarbi vieta tenka ir muzikiniai atminčiai bei dialogui su praeitimi. Keletas koncertų ataidės pernai minėtus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio metus, menant jo 150-asias gimimo metinės. 15-asis Kintų muzikos festivalis startuoja birželio 5 dieną 19 valandą Kintų didžiojoje bažnyčioje koncertu Dabarties rezonansai.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: reklama.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
2: Gold FM.

0: Socialdemokratai sprendžia dėl koalicijos ateities. Popiežius lankosi Ispanijoje. Ugniagesiai 16 kartų vyko šalinti vėjo ant kelio nuverstų medžių. Dabar 13 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Lietuvos socialdemokratų pirmininkas partijos tarybai oficialiai pateikė siūlymą nutraukti Seimo valdančiąją koaliciją su Nemuno aušra ir pradėti diskusijas dėl naujos valdančiosios daugumos su Demokratų partija vardan Lietuvos. Tai patvirtino socdemų vicepirmininkas Robertas Duchnevičius. Pasak jo, atrodo, jog tokį siūlymą remia didesnė dauguma socialdemokratų tarybos. Jis taip pat teigė, jog šiandien apie galimą ministro pirmininko keitimą nediskutuojama. Šalta žiema obolių ūkiams šiemet ypač pakenkė. Išalo dideli labai vertinamų aukso veislės obelų plotai, sako žemės ūkio ministras. Pasakėjo, pavyzdžiui, viename ūkyje iš 272 hektarų sodų gali tekti atsodinti 35 hektarus. Ministras teigė, kad savivaldybėms rekomenduojama su Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro specialistais vykti į sodų ūkius įvertinti medžių žūties lygį. Toliau įvykiai užsienyje. Visoje Jamaikos saloje vakardingo elektra pranešė šalies energetikos ministras, nenurodydamas gedimo priežasties. Nacionalinė energijos bendrovė pranešė tyrinti elektros dingimo priežastį. Popiežius Leonas XIV vyksta į Ispaniją vizito, kurio metu daugiausia dėmesio bus skiriama imigracijai ir socialiniam teisingumui. Vizitas prasidės karaliaus ir karalienės sutikimu karališkuose rūmuose Madride. Vėliau tą pačią dieną netoli Madrido Real stadiono vyks maldos budėjimas, kuriame laukiama 400 tūkstančių žmonių. Sekmadienį miesto centre vyksiančiose mišiose turėtų dalyvauti apie 1 000 000 žmonių. Per savo 7 dienų kelionę Leonas XIV pasakys kalbą Ispanijos parlamente ir palaimins naujai Barcelono šventosios šeimos bazilikos bokštą, dabar aukščiausią pasaulyje bažnyčią. Vėl sugrįžtame į Lietuvą. Ugniagesiai dėl vakar vykusios audros 16 kartų vyko šalinti vėjo ant kelio nuverstų medžių. Daugiausiai tokių darbų atlikta Kauno, Marijampolės ir Alytaus apskrityse. Po vieną iškvietimą registruota Vilniaus, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskrityse. Pranešimų apie medžius užvirtusius ant gyvenamųjų namų, automobilių ar elektros linijų negauta. Šiandien nuo 6 ryto gauti dar 4 iškvietimai šalinti stipraus vėjo padarinių. Praėjusiais metais ugniagesiai gelbėtojai 1610 kartų vyko šalinti užgriuvusių medžių ir nukritusių šakų. Daugiausiai tokių darbų atlikta birželį ir liepą. Toliau apie tai, ką žada sinoptikai, o žinios parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

ta nauja paukščių rūšis Lietuvai. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Kaip pranešė Ventės rago ornitologinė stotis, į vortinklinę gaudyklę įkliuvo plačiuodegė Četija. Pasak ornitologų, ši paukščių rūšis yra paplitusi vakarinėje ir pietinėje Europos dalyse, šiaurės vakarų Afrikoje, Turkijoje bei Kazakstane. Arčiausiai Lietuvos šie paukščiai randami perint Olandijoje ir Rumunijoje. Prieš 2 metus šios rūšies paukštis buvo sugautas ir kaimininėje Latvijoje. Ornitologijos stoties darbuotojai per metus sužieduoja apie 100 000 paukščių. Stotyje stovi 2 didžiausios Europoje migruojančių sparnuočių gaudyklės. Taip pat čia įrengtos ir originalios konstrukcijos zigzaginės gaudyklės, kuriomis paukščiai gaudomi bet kokiomis oro sąlygomis ištisus metus. Nuo žiedavimo pradžios ornitologijos stotyje sužieduoti kone 4 milijonai paukščių.

Rytas. Aksinoptikų šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: reklama.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Socialdemokratai nusprendė šalinti Nemuno Aušrą iš koalicijos, kviesti į derybas Demokratų sąjungą. Zelenskis sako, kad atmesdamas raginimą susitikti, Putinas vėl renkasi karą. Dabar 14 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Lietuvos socialdemokratų partija nusprendė keisti valdančiosios koalicijos sudėtį. Šalina iš daugumos Nemuno Aušrą, vietojos į derybas kviečia Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Socialdemokratų taryba sudarė derybinę grupę pokalbiams su demokratais. Deryboms dėl koalicijos duotos 2 savaitės. Toks sprendimas priimtas užbalsavus 116 tarybos narių, prieš buvo 1, susilaikė 3. Diskusijas dėl koalicijos peržiūros prieš kurį laiką paskatino Nemuno Aušros atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą. Dalis socialdemokratų neslepia nepasitenkinimo, kad aušriečių lyderis aštriai kritikuoja kai kuriuos jų ministrus, jo elgesys ir kalbos sukelia neigiamą rezonansą visuomenėje. Šiuo metu greitai pasiekiamas priedangas turi 81% šalies švietimo įstaigų, sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Tiesa, pasak viceministro, svarbus ne tik pasiekiamų priedangų skaičius, bet ir tai, kiek juose galėtų tilpti asmenų. Pasak jų, iš viso yra daugiau nei 1500 ministerijai pavaldžių švietimo įstaigų, dalis jų turi savo padalinius ar filialus. Bendrai juose esančių priedangų plotas esą galėtų atliepti 40% asmenų poreikius. Kalbant apie skirtingus padalinius, jo teigimu, daugiau nei 400 jų fiksuojama darbuotojų sutalpinimo rizika, beveik 400 vietos nepakanka net mokiniams, o dar 15 padalinių darbuotojams lieka po mažiau nei 10 vietų priedangose. Toliau iš užsienio. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sukritikavo Rusijos lyderį Vladimirą Putiną už tai, kad jis atmetė raginimą surengti tiesioginį susitikimą ir aptarti jau daugiau kaip 4 metus vykstančio karo užbaigimą. Putinas vakar pareiškė nematantis prasmės susitikti su Zelenskiu, kol nebus parengtas taikos susitarimas, ir atmetė Ukrainos vadovų raginimą susitikti akis į akį. Jis taip pat pažymėjo, kad karas Ukrainoje baigsis tik tada, kai Rusija pasieks savo tikslus. Vakarų Australijos pakrantėje ryklys pražudė narą. Tai jau 4 mirtinas ryklių išpuolis šalyje šiais metais. Policija teigė, kad vyras žvejojo su žeberklu, kai jį užpuolė mirtinai pavojinga žuvis. Jis buvo ištrauktas į krantą, kur medikai jam bandė padėti. Valstijos pirminių pramonės šakų ir regioninės plėtros departamentas paragino žmonės imtis papildomo atsargumo ir sekti informaciją apie pastebėtus ryklius. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pusmetimis Indijoje nukelta milžiniška Lionelio Messi skulptūra. Išsamiau netrukus čia Didė Česekaitė. Indijoje buvo nukelta milžiniška futbolo superžvaigždės Lionelio Messi skulptūra, pastebėjus, kad ji pavojingai siūbuoja pučiant vėjui. Žurnalistai matė, kaip vakarų Bengalijos valstijos sostinėje Kolkatoje 21 metro aukščio skulptūrai išmontuoti buvo panaudoti hidrauliniai kranai bei lynai, o vėliau jį buvo išvežta atviru sunkvežimiu. Valstijos įstatymų leidėjas teigė, kad skulptūra bus saugoma vyriausybės sandėlyje, kol pareigūnai nuspręs dėl naujos jos vietos. Aukso spalvos skulptūra vaizduojanti 38 metų žvaigždę argentinietį, keliantį pasaulio taurės trofėjų, buvo atidengta gruodį, per didelio atgarsio sulaukusi Messio turą Indijoje. Messis ryšės Argentinos rinktinės kapitono raištį artėjančiame pasaulio futbolo čempionate, kurį kartu organizuoja Jungtinės valstijos, Kanada ir Meksika. Indijoje turinčioje apie 1,5 milijardo gyventojų labai populiarus kriketas, tačiau tarptautinėje futbolo arenoje jai sekasi sunkiai. FIFA reitinge Indija užima 142 vietą.

0: reklama.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: reklama.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Laikinasis demokratų pirmininkas teigia, kad į koaliciją nesiveržia, bet partija yra pasiryžus prisiimti atsakomybę. Prieš rinkimus Armėnijoje Rusija intensyvina dezinformacinę kampaniją. Dabar 15 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Lietuvos socialdemokratų partijai nusprendus keisti koalicijos sudėtį ir į Nemuno aušros vietą kviestis Demokratų sąjungą vardan Lietuvos, pastarosios partijos laikinasis lyderis teigia, kad jo vedama politinė jėga į valdančiąją daugumą nesiveržia, tačiau yra pasiryžę prisiimti atsakomybę už valstybę. Pasak jo, demokratų prisijungimas prie koalicijos priklausys nuo to, kokia bus galutinė koalicijos programa, kokius darbus naujoji dauguma ketintų padaryti per likusius dvejus šios Seimo kadencijos metus. Tuo metu prezidentas pasveikino socialdemokratus su sprendimu ir teigė besitikintis sklandaus vyriausybės perkrovimo. Seimas svarstys įstatymų pataisas, kuriomis planuojama padėti ankstukų susilaukusioms šeimoms ar vienam iš tėvų susirgus sunkia liga. Seimui šią iniciatyvą pateikusi Paulė Kuzmickienė siūlo pratesti vaiko priežiūros išmokų mokėjimą, jeigu vaikas gimė neišnešiotas priklausomai nuo gimimo laiko 8 arba 4 savaitėmis. Tuo metu, kai vienas iš tėvų dėl sunkios ligos negali rūpintis vaiku, vaiko priežiūros išmokos mokėjimą siūloma pratesti laikino nedarbingumo trukmei, bet neilgiau kaip 122 kalendoriniam dienom. Taip pat siūloma įpareigoti sveikatos apsaugos bei socialinių reikalų ir darbo ministrus patvirtinti tokių sunkių ligų sąrašą. Toliau keliamės į užsienį. Armėnijai ruošiantis rytoj vyksantiems rinkimams, ekspertai teigia, kad Rusija suorganizavo agresyvę dezinformacijos kampaniją, kuria siekiama diskredituoti šalies ministrą pirmininką siekiantį glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga. Armėnija yra oficiali Maskvos sąjungininkė, tačiau užmezgė ryšius su Briuseliu, nusivylusi tuo, kad Rusija jos manimu neapsaugojo šalies per konfliktus su kaimininiu Azerbaidžanu. Gegužę vos per vieną savaitę su Rusija susijusios dezinformacijos kampanijos metu buvo išplatinta 31 melaginga naujiena apie premjerą, kaltinant jį klastojant rinkimus ir siekiant įtraukti Armėniją į karą su Rusija. Popiežius vyksta vizitu į Ispaniją, kurio metu daugiausia dėmesio bus skiriama migracijai ir socialiniam teisingumui. Vizitas prasidės karaliaus ir karalienės sutikimu karališkuose rūmuose Madride. Vėliau netoli Madrido Real stadiono vyks maldos budėjimas, kuriame laukiama 400 tūkstančių žmonių. Rytoj miesto centre vyksančiose mišiose turėtų dalyvauti apie 1 000 000 žmonių. Per savo 7 dienų kelionę Leonas XIV pasakys kalbą Ispanijos parlamente ir palaimins naująjį Barcelono šventosios šeimos bazilikos bokštą, dabar aukščiausią pasaulyje bažnyčią. Žinios parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlė LT. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlė LT.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Žemaitaičio nenustebino socialdemokratų tarybos sprendimas. Iranas už susitarimą su Jungtinėmis valstijomis reikalauja įšaldytų lėšų atlaisvinimo. Dabar 16 valandų. Čia Editė Česekaitė, laba diena. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas pareiškė esąs patenkintas premjerės darbu, bet tvirtina norintis prisiimti atsakomybę už inicijuotus pokyčius valdančiojoje koalicijoje. Politikas po socialdemokratų tarybos posėdžio žurnalistams neatsakė, ar sieks tapti naujuoju ministru pirmininku. Jis pabrėžė, kad vykusiame posėdyje su socialdemokratų tarybos nariais, nekalbėjęs tiek apie galimą jo vadovavimą vyriausybei, tiek apie pokyčius pačiame ministrų kabinete. Valdantiesiems socialdemokratams nusprendus iš koalicijos šalinti Nemuno aušrą, jos lyderis sako labiau jaučiantis palengvėjimą negu apmaudą ir tikisi mažesnio dėmesio savo politiniai jėgai. Žemaitaitis teigė, kad socialdemokratų lyderis visada buvo gan skeptiškai nusiteikęs dėl koalicijos su aušriečiais. Politikas įsitikinęs, kad socialdemokratų lyderis ryši stoti prie vyriausybės vairo, pakeisdamas ministrų kabinetui šiuo metu vadovaujančią Ingą Ruginienę. Toliau įvykiai užsienyje. Derybos su Jungtinėmis valstijomis, pasak aukščiausiojo Irano lyderio karinio patarėjo, visų pirma įstrigo dėl ginčio kilusio dėl užsienyje įšaldytų Irano lėšų. Jei Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas nori susitarimo su Iranu, jo teigimu šie 24 milijardai dolerių yra testas. Iranui dešimtmečius taikomos vakarų sankcijos, kurios smarkiai veikia šalies ekonomiką ir finansų sistemą. Be to, per Islamo revoliuciją 79-aisiais buvo įšaldytas užsienyje esantis Teherano turtas. Irano žiniasklaida neseniai teigė, kad tai yra nuo 100 iki 123 milijardų dolerių. Teheranas bet kokį susitarimą su Jungtinėmis valstijomis dėl karo pabaigos sieja su sąlyga, kad dalis šių lėšų būtų atlaisvinta. Izraelio kariuomenė paragino visus 5 vietovių ir kaimų pietų Libane gyventojus nedelsiant evakuotis. Kariuomenės atstovas pareiškė, kad gyventojai dėl savo pačių saugumo turėtų skubiai palikti namus ir pasitraukti į šiaurę. Kiekvienas, kas yra netoli Hezbollah kovotojų, jų objektų ir kovinių priemonių, rizikuoja savo gyvybę, nurodoma pranešime. Ir dar informacija poilsiaujantiems Lietuvoje prie vandens telkinių. Šiemet vandens kokybė visuose 15 sostinės paplūdimių atitinka reikalavimus ir yra gera arba labai gera. Dauguma Vilniaus ežerų pasižymi itin aukštą vandens kokybę. Mikrobiologiniai rodikliai yra itin žemi, o kai kuriuose vietose bakterijų kiekis apskritai nenustatytas. Upėse bakterijų kiekiai yra šiek tiek aukštesni nei ežeruose, tačiau visais atvejais išlieka saugus ir gerokai mažesni nei leistina riba. Pažymima, jog vandens kokybė paplūdimiuose kinta ir priklauso nuo aplinkos veiksnių, kritulių, lietaus nuotekų, gyvūnų veiklos bei lankytojų srautų. Toliau apie orus žinios parengtos pagal Eltos ir Pienės informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Šią vasarą Vilniaus širdis, baltasis tiltas ir neris taps starto ir finišo linija dar nematytam renginiui Lietuvoje. Liepos 25 dieną organizuojamas išskirtinis festivalis prie Neries, jo metu čia įvyks ir pirmosios Red Bull tandeminės. Tai ekscentriškos dviračių lenktynės ant vandens jau spėjusios pavergti Hagą, Turku ir kitus Europos miestus, o dabar pirmą kartą pasieksiančios Baltijos šalis. Red Bull tandeminės yra lietuviško originalaus olandų renginio Red Bull Stalenros versija. Stalenros olandiškai reiškia plieninis žirgas. Taip olandai meiliai vadina savo dviračius. Ir nenostabu, nes Nyderlanduose dviratis nėra vien transporto priemonė. Tai gyvenimo būdas, kultūra ir kone religija. Pirmasis renginys 2023-aisiais vyko Hagoje, kur 33 komandos varžėsi 80 metrų trasoje virš vandens. Žiūrovų per 10 tūkstančių. Sėkmingai praūžęs renginys išplito po Europą, o šiais metais pirmą kartą pasiekė Baltijos šalis. Idėja paprasta. Dviejų asmenų komanda ant dviračio pagrindo sukurta transporto priemonė ir vandens kliūčių trasa. O suskambėjus signalui laukia kuo pompastiškesnis ir kuo greitesnis skrydis finišo link. Teisėjai vertins tris dalykus – kūrybinį dviračio dizainą, komandos prisistatymą su sceniniu pasirodymu bei trasos įveikimo laiką. Taigi, kiek išradingiausi, tiek greičiausi turi vienodų šansų nuskinti pergalę. Pirmas dalykas, kurį verta žinoti dalyviams, užtenka vieno dviračio ir dviejų žmonių, kurie sutaria, kada minti, kada stabdyti ir kada jau per vėlų išlaviruoti. Dviratis turi būti techniškai tvarkingas, turėti du ratus ir būti varomas tik žmogaus jėga. Organizatoriai pabrėžia, kad tandeminis dviratis šiame renginyje nėra reikalingas. Tiesa, vien sėkmingai pravažiuoti trasą neužteks. Komandos turės parodyti, ką sugeba dar prieš startą. Pristatyti savo idėją, išsiskirti kūrybiškai ir tik tada leistis į bandymą pasiekti finišą. Registruotis komandos kviečiamos iki gegužės 17 dienos. Visos iki registracijos pabaigos pateiktos paraiškos bus skelbiamos oficialioje bendrovės svetainėje, kur už jas galės balsuoti lankytojai. 50 daugiausiai palaikymo sulaukusių komandų pateks į renginį ir jau Liepos 25 dieną parodys, ar sugeba išlaikyti balansą tada, kai jo labiausiai reikia.
0: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Socialdemokratai nusprendė šalinti Nemuno Aušrą iš koalicijos kviesti į derybas Demokratų sąjungą. Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos lyderiai susitiks su Zelenskiu aptarti taikos derybų. Dabar 17 valandų, čia Edita Česekaitė, sveiki. Lietuvos socialdemokratų partija nusprendė keisti valdančiosios koalicijos sudėtį. Šalina iš daugumos Nemuno Aušrą, vietoj jos į derybas kviečia Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Socialdemokratų taryba sudarė derybinę grupę pokalbiams su demokratais. Deryboms dėl koalicijos duotos 2 savaitės. Toks sprendimas priimtas už balsavų 116 socialdemokratų tarybos narių, prieš buvo 1, susilaikė 3. Prezidentas pasveikino socialdemokratų su sprendimu ir teigė besitikintis sklandaus vyriausybės perkrovimo. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis lyderis teigė, kad jo vedama politinė jėga į valdančiąją daugumą nesiveržia, tačiau yra pasiryžę prisiimti atsakomybę už valstybę. Tuo metu Nemuno Aušros lyderis sako dabar labiau jaučiantis palengvėjimą negu apmaudą ir tikisi mažesnio dėmesio savo politinei jėgai. Paskelbus, kad galėjo būti įsilaužta į 50 vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskyras, premjerė pirmadienį kviečia vidaus reikalų ministrą pasiaiškinti. Pasak premjerės, turi būti pateikta visa informacija, kurią galima atskleisti iki teisminio tyrimo metu. Naujienų portalo 15 min žiniomis atsakingos institucijos šiuo metu tiria aplinkybės dėl galimų įsilaužimų į 50 vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskyras. Tuo metu ministras penktadienio pavakarę teigė, kol kas negalintis nei patvirtinti, nei paneigti informacijos apie galimą kur kas rimtesnio masto incidentą ministerijos informacinėse sistemose. Keliamės į užsienį. Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos lyderiai planuoja šį savaitgalį susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir aptarti būdus, kaip įtraukti Rusiją į derybas siekiant užbaigti karą. Šaltinių teigimu susitikimas skirtas naujoms pastangoms užbaigti karą numatytas rytojaus vakarą Jungtinėje karalystėje. Šaltiniai taip pat pridūrė, kad Zelenskio planai dar gali keistis ir susitikimas gali būti perkeltas. Iranas, pasak Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo, dar turi daugiau kaip 20% savo prieš karą turėtų raketų. Nurodydamas daugiau kaip 20% rodiklį, Jungtinių valstijų prezidentas įvardijo didesnį Teheranui likusių raketų skaičių nei dar praėjusį mėnesį. Gegužę Trumpas kalbėjo apie 18 raketų. Po Irano karo pradžios jis vienu metu tvirtino, kad Teherano karo pajėgumai yra visiškai sunaikinti. Tiek žinių šiandienos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai, gražaus vakaro.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: reklama.
1: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Ar prisimenate tuos laikus, kai Žalgirio ir CSKA rungtynės būdavo daugiau nei krepšinis, kai veikti CSKA būdavo ypatingai svarbu? 1987 metais, trečius metus iš eilės TSRS pirmenybėse, CSKA buvo priversti kapituliuoti prie Žalgirį.
2: Labai puikus Sabonio perdavimas. Komičių Kurtinaitis metas iš trijų taškų yra, gerbėmiai sporto mėgėjai. 89-83, 89-83, 1 minutė 35 sekundė kanta dapalnytelio vremenį. Paskutinė sekundė saitį sirena, taigi su puikia pergalė, gerbėmiai sporto mėgėjai. 93-83. Rungtynės laimėjo žalgiriečiai, kurie trečią kartą iš eilės tapo šalies čempionais.
1: Štai kaip 1987 pergalę prisimena legendinio Žalgirio krepšininkas Sergejus Jovaiša. Be darbo liko šventiškai išsipustęs karinis orkestras, garsiai repetavęs saviškių garbiai sukurtą naują dainą. Maskvos krepšininkų žmonos ėjo iš rūmų, slėpdamos už nugarų neįteiktas gėles. Lietuvos sportininkų pergalės ir net eilinės varžybos sovietmečių buvo veiksnys paskatinęs tam tikrą tautos pasipriešinimo dvasę ir daugeliui leidęs patirti nenusakomą trumpalaikės laisvės pojūtį.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Ar žinojote, kad Venecijos mieste Italijoje griežtai draudžiama lesinti balandžius? Už šių paukščių lepinimą maistu galite gauti net 60 eurų baudą.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Žemėje gyvena daugybė skruzdėlių, maždaug daugiau nei 1,5 milijono jų kiekvienam žmogui.

lietuvai. Tačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Kaip pranešė Ventės rago ornitologinė stotis, į vortinklinę gaudyklę įkliuvo plačiauodegė četija. Pasak ornitologų, ši paukščių rūšis yra paplitusi vakarinėje ir pietinėje Europos dalyse, šiaurės vakarų Afrikoje, Turkijoje bei Kazakstane. Arčiausiai Lietuvos šie paukščiai randami perint Olandijoje ir Rumunijoje. Prieš 2 metus šios rūšies paukštis buvo sugautas ir kaimininėje Latvijoje. Ornitologijos stoties darbuotojai per metus sužieduoja apie 100 000 paukščių. Stotyje stovi 2 didžiausios Europoje migruojančių sparnuočių gaudyklės. Taip pat įrengtos ir originalios konstrukcijos zigzaginės gaudyklės, kuriomis paukščiai gaudomi bet kokiomis oro sąlygomis ištisus metus. Nuo žiedavimo pradžios ornitologijos stotyje sužieduoti kone 4 milijonai paukščių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.